0: bye.
1: Ta loro jo da yin po ti e fe ka sise lori e gbegbese lori e eh omo ti won pe wa lo se to lo ti ani wo send the number be ba n gbo mi laaro e send the number un ka le gbegbese lori e eh e send e bayi bo ba je pe ba n gbo mi laaro yi
2: Oyuti mama 0906 2 Odometa 949 at 0705 5 Odometa 949
1: Hello